Vi var i bjergene på Mols her sammen med Poul Krebs til Bodiem. Og den her Rasputin, lidt senere, så byder jeg på Elton John, I'm Still Standing og One Direction, The Story of My Life her på Radio Alfa.

3 fik vi fra James Blunt, og som annonceret var det D.A.D., der gav os Sleeping My Day Away. Husk, at Aftenradioen bestyres af Per Larsen, det er fra klokken 18 til 22. Senere gælder det Late Night, og det er med Søren Dahl, og det er fra 22 til 24. Inden vi slipper natradioen løs non-stop fra klokken 24, vi kalder det Alpha Pop Night. Her er Boney M., og sangen her hedder Sunny.

feltet herinde på Insidag på Radio Alfa. Og Genesis her, Jesus, he knows me. Human League, Don't You Want Me? Og så tror jeg da også, at vi kan nå en hel del af Henning Stærk, Whatever Gets You Through the Night. Jeg er næsten sikker.